0: үдір. Түрк-Иран асқаны мәдениеті асырлар ойы еріш арғач болып тұр. Өлін, әзіргі уақытта көп тағамдардың келіп шығыны анық чыдықтармен тапауттырмақ мүмкін дәл деңгейлі. Бұл бай мирас әзіргі уақытта хем қорылып сақтанар ве екеудің асқаны мәдениетіне өз орысы едер. Елдестер, жаған кештенің қиялат деген пешімінің ілкінші бөліміне тамамдаймыз.
1: Жаһан кештәнең хыялы

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Түркия Сауд Арабиясының жанында деді. Бельгия Түркиямен өнеркәсіп және инвестиция салаларында ынтымақтастықты нығайтуға шақырды. Туфан Эрхуман Никос Христодулидиспен кездеседі. Пашинян Әзербайжанмен бейбітшілік Арменияның тұрақтылығының негізін қалайтынын айтты.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоған Сауд Арабиясының тақ мұрагері ханзадасы Мұхаммед бен Сәлманмен телефон арқылы сөйлесті. Коммуникация басқармасы тарапынан жасалған мәлімдемеге қарағанда телефон әңгімесінде аймақтағы соңғы оқиғалар мен Сауд Арабиясына бағытталған шабуылдар талқыланды. Президент Эрдоған тақ мұрагері ханзада Мұхаммед бен Салманға Түркия ретінде Сауд Арабиясы жерлерін нысана қалған хаусит шабуылдарын қатал айыптайтындарын жеткізді. Қаза тапқандар үшін қайғырып көңіл айтты. Эрдоған Түркияның алдағы кезеңде де Сауд Арабиясының қасынан табылатынын және бұл сынақтың еңсерілетініне сенімді екенін білдірді.
0: Бельгия премьер-министрінің орынбасары

0: істер министрі Максим Прево еуропалық компаниялардың өздеріне жақын әрі сенімді серіктес іздеуге көбірек көңіл бөліп отырғанын атап өтті. Түркияның Еуропадағы жеткізу тізбектерінің тұрақтылығын арттыруға көмектесетін өндірістік әлеуеті, өнеркәсіп саласындағы тәжірибесі және көршілес нарықпен қалыптасқан байланысы бар. Біздің қарым-қатынастарымыз осы ортақ мүдделерді әлдеқайда айқын көрсетуі тиіс деп ойлаймын, деді ол. Право Брюссельде Түркия сыртқы істер экономикалық байланыстар кеңесі мен Еуропалық бизнес саммитінің ұйымдастыруымен өткен Түркия Еуропалық одақ бизнес саммитінің ашылуында сөз сөйледі. Еуропада миллиондаған түрік тұратын еске салған Прево, Бельгиядағы түрік қауымдастығы Түркиямен тығыз байланысын сақтай отырып, бірнеше ұрпақ бойы елімізге үлес қосып келеді. Екі елді ұзақ жылдар бойы қалыптасқан іскерлік әріптестікте байланыстырып отыр, деді. Прево Түркияның НАТО-дағы екінші ірі армияға ие одақтас мемлекет ретінде Еуропаның оңтүстік шығыс шекарасының қауіпсіздігін қорғауда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Сондай-ақ ол Түркияның Еуропалық одаққа мүшелікке үміткер ел екенін және Еуропа, Азия мен таяу шығысты байланыстыратын қуатты өнеркәсіптік экономикаға ие екенін атап өтті.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоған 10 қазанда хауситтер тарапынан Эр-Риядтағы Король Халид атындағы халықаралық әуежайды нысанаға алған 12 адамға адамның өмірін қиып 309 адамды жаралаған шабуылдарды қатал түрде айыптаймыз, деді. Эрдоған президенттік кешенде отырыс аяқталғаннан кейін халыққа мәлімдеме жасады. Түркия орналасқан аймақтағы қақтығыс ошақтарына күн сайын жаңалары қосылып жатқанына назар аударған Эрдоған былай деді. Ливаннан Йеменге және Иранға дейінгі аралықта шиелен сөзіп барады. Әсіресе жанама күштер арқылы түрлі есептерді айқындап алу әрекеттері жалғасуда. Түркия біраз уақыттан бері өзінің қоршаған дағдарыс белдеуіне қарамастан тұрақтылық аралы, сенім мен тыныштық мекені ретіндегі позициясын күнеткен сайын нығайта түсуде. Аймақтық жауапкершілік түсінігімен келіспеушіліктерді соғыс алаңында емес, келіссөз үстелінде диалог пен дипломатия арқылы шешуді жақтаймыз. Егемендік пен аймақтық тұтастыққа өзара құрмет көрсету біздің басты қағидамыз. Біздің ойымызша, бөліну мен бөлшектену тек аймағымызды қанды көлге айналдырғысы келетін зұлым күштердің мүддесіне қызмет етеді. Осы орайда 10 қазанда хауситтер тарапынан Эр-Риядтағы Король Халид атындағы халықаралық әуежайды нысанаға алған 12 адамның өмірін қиып 309 адамды жаралаған шабуылдарды қатаң түрде айыптаймыз. Арасында умра зияратын атқарып жатқандар да бар. Қаза тапқан бауырларымызға, жаратқан Алладан рақым, жараланған бауырларымызға шипа тілейміз. Түркия құқыққа және адамгершілікке жатпайтын бұл шабуылдарға қарсы Сауд Арабиясы мен саудиялық бауырларының қасынан табылады. Президент Эрдоған сонымен қатар Түркия, Пәкістан және Сауд Арабиясы арасында 7 тамыз күні қол қойылған бірлескен қорғаныс келісімінің институционалдық инфрақұрылымын құру жұмыстарының жалғасып жатқанын білдірді.
0: Солтүстік Кипр Түрк Республикасының президенті Туфан Ер-Хурман мен оңтүстік Кипр Грек әкімшілігінің басшысы Никос Христодулудис бүгін бейтарап аймақта кездесе Біріккен Ұлттар Ұйымы ұсынған өзара сенімді нығайту шараларын талқылайды. Солтүстік Кипр Түрк Республикасы президенті әкімшілігінің жазбаша мәлімдемесіне сәйкес Ер-Хурман кездесудің негізгі тақырыбы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерриштің шілде айының соңында Кипрге жасаған сапары кезінде көтерген өзара сенімді нығайтуға бағытталған 7 шара болатынын айтты. Ер-Хурман аталған жеті шараның алтауын қабылдағандарын еске салып, бұл кездесуге нақты нәтижеге қол жеткізу мақсатымен қатысамыз, деді. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы Гутерриш Кипрге сапары барысында ұсынған өзара сенімді нығайту шаралары мыналарды қамтиды. Солтүстік Кипр Түрк Республикасы мен оңтүстік Кипр Грек әкімшілігі арасында жаңа өткізу бекеттерін ашу, миналарды залалсыздандыру және бейтарап аймақта миналардан тазарту, табиғи апаттарға бірлесіп әрекет ету тетігін құру, заңсыз көші-қонға қарсы күрес бойынша ортақ механизм қалыптастыру, азаматтық ұйымдардың өзара іс-қимылын үйлестіретін консультативтік құрылым құру, екі тарап арасында бірлескен спорттық іс-шаралар өткізу және аралас некеден туған балаларға Еуропалық одақ азаматтығын алу құқығын беру.

0: Кадырмендер тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Түркияның Біріккен ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілі елші Ахмет Йылдыз таяу шығыстағы жағдай тақырыбы аясында Сириядағы оқиғаларды талқылау үшін жиналған Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйледі. Жылдарға созылған аяусыз қақтығыстардан кейін 24 желтоқсаннан бері Сирия халқының көрсеткен төзімділігі болашаққа үміт береді деген Йылдыз, Сирия бетпе-бет келіп отырған қиындықтарының

0: ауқымдығына қарамастан дұрыс бағытта ілгерілеуін жалғастырып жатқанын атап өтті. Елдіс елдің қалыпқа келу процесі бағытында басылған қадамдардың кейбіріне мысал ретінде Халық кеңесінің толыққанды заң шығарушы органға айналуын және кеңестің Асад кезеңіндегі терроризм сотын жою туралы заң жобасын бірауыздан мақұлдауын көрсетті. Бұған қарамастан Сирияның қауіпсіздік мәселелерінің жалғасып жатқанына назар аударған Елдіс, Сирия үкіметінің Даиш террорлық ұйымын бір жолата жеңіске ұшырату үшін халықаралық серіктестермен бірге жұмыс істеу күш-жігерін және жаһандық коалициямен ынтымақтастық арқылы көрсеткен табандылығын құптаймыз деді. Елдіс, Даиш өзінің стратегиясын жергілікті жердегі жаңа шындықтарға бейімдеп жатқанда, Сирияға бұл өсіп келе жатқан қауіпке қарсы тұра алатын күшті әрі кәсіби қауіпсіздік институттары қажет. Сондықтан бұл институттардың әлеуетін нығайту үшін халықаралық қолдаудың жалғасуы шарт деді.
1: Украина президенті Владимир Зеленский АШ президенті Дональд Трамп энергетикалық нысандарға шабуылдарды тоқтату туралы келісімді жариялағаннан кейін көп ұзамай Ресейдің Харьков қаласындағы электр станциясына соққы жасаған мәлімдеді. Дүйсенбі күні Варшава қауіпсіздік форумында сөз сөйлеген Зеленский Украинаның бұл ұсынысты қолдайтын, бірақ Ресейдің оны қабылдаған растайтын ешқандай дәлел жоқ екенін жеткізді. Энергетикалық нысандарға шабуылдарды тоқтату жөніндегі бұл келісім нәтижелі болып, соғысты аяқтау жолындағы маңызды қадамға айналуы мүмкін деді Зеленский. Ол сондай-ақ Киевтің Вашингтон мен Мәскеу арасындағы келіссөздердің егжей-тегжейлі мәліметтерін күтіп отырғанын айтты.
0: Армения премьер-министрі Никол Пашинян Әзірбайжанмен бейбітшілік келісіміне қол қою және оны бекіту процесіне назар аудару қажеттігін білдіріп, бұл Армения мемлекетінің тұрақтылығының негізін қалайтынын айтты. Пашинян әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған қысқа бейне жазбасында алдағы кезеңде Әзірбайжанмен бейбітшілік келісіміне қол қою және оны бекіту процесіне басымдық беруіміз керек деген сөз қолданды. Премьер-министр Пашинян бұл жүзеге асқанда Армения мемлекетінің тұрақтылығының негізін қалағанымызды атап өтуге болады деді.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Кейде бір өлкенің болмысын өзен, кейде өлен, кейде жалғыз әуен жеткізеді. Кейбір әуендер туған жерден алысқа тарайды. Бір аспаптың шегінен төгілген әуен басқа бір қалада қайта жаңғырады. Ғасырлар бойы ол әр түрлі тілдерде түрленіп жаңғырады. Мақамдар да осындай ұзақ сапардың дыбыспен жазылған ізі. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түркі әлеміндегі мақамдар туралы сөз қозғаймыз. Түркі әлемінің музыкасына үңілсек, әр халықтың өзіне тән әуенімен бірге сан алуан сезімді аңғарамыз. Өйткені мақам әуенді құрайтын дыбыстардың жай ғана үйлесімі емес. Мақам музыкада сезімнің өрбу жолы. Кейде ол адамға тыныштық сыйлайды, кейде мұңға бөлейді, кейде толқытады, ал кейде терең ойға жетелейді. Анадолы мақамы Раст мақамынан бастау алады. Раст байсалдылықпен байланыстырылады. Тыңдарманның бойына тыныштық пен сенім ұялатады. Сондай ақ, үш шақ мақамы бар. Үш шақтың табиғатында жылылық пен шынайылық бар. Түрік музыкасында ол әсіресе адам дауысына жақын, жұмсақ әрі сезімге толы сипат арқылы ерекшеленеді. Үш шақты тыңдағанда адамның ойына махаббат пен шынайылық келеді. Бейне бір алыстан таныс бір дауыс шақырып тұрғандай әсер қалдырады. Ал Хиджаз мақамы өзгеше. Оның әуеннен елге деген сағыныш пен терең мұң сезіледі. Хиджаз мақамында мұңмен қатар сағыныш пен қайта қауышуға деген үміт бар. Оның әуені сағынышты жеткізеді. Сегах мақамы адамды өзінің ішкі әлеміне үңілуге жетелейді. Оның әуеннен сыршылдық, терең ой мен байыптылық сезіледі. Тыңдаған кезде адам көпшіліктен алыстап, өз жан дүниесімен оңаша қалғандай әсер алады. Сегах сыртқа ашық айтылмайтын, адамның жүрек түкпірінде сақталатын құпия сыр секілді. Ал Хусейни мақамы жарқын әрі жайлы сезімдерге жақын. Дәстүрлі түсінікте ол махаббат, тыныштық және шынайылықпен байланыстырылады. Хусейниді тыңдағанда адамның жан дүниесінде тыныштық пайда болады. Бейне бір ұзақ жолдан кейін салқын суға жеткендей әсер қалды.

жарастырады. Ал Нихавент мақамында нәзік мұң бар. Ол толықтай мұңды да емес, бейне бір өткен күндерді еске алғанда жүректі сыздататын нәзік сағыныш секілді. Нихавен өткенді еске түсіргенімен адамды сол естеліктердің жетегінде қалдырмайды. Бұл мақамдардың әрқайсысы Анадолы мәдениетінде өзіндік мағына мен сипатқа ие болған. Алайда мақам дәстүрі тек Анадолымен шектелмейді. Әзірбайжанға қарай бет бұрсақ, мұғам дәстүрмен танысамыз. Мұнда Раст, Шур, Секях, Чахаргаб, Баяты Шираз, Шүштар және Хумаюн секілді мұғамдар тек музыкалық құрылыммен ғана емес, көңіл күй мен сезім арқылы да тыңдаушыға әр түрлі әсер береді. Раст мақама байсалды әрі салмақты сипатымен ерекшеленсе, Шур лирикалық әуез арқылы адам даусына шақын естеді. Секях терең әрі жүрекке жақын сезімді жеткізеді. Чакаргах қуаттар серпінді әуенмен тыңдарманға жігер беріп, бойына күш қуатты артады. Баяты Шираз мұңдары ойлы көңіл күйі мен адамды ішкі әлеміне жетелейді. Шүштар терең мұңымен тыңдаушының жүрегінде әсерлі із қалдырады. Ал Хумаюн салмақты, ойлы әрі байсалды атмосфера қалыптастырады. Орталық Азияға қарай бет бұрсақ, шашмақам дәстүріне кезігеміз. Мұндағы алты мақам ұғымы тек музыкалық жүйе емес ғасырлар бойы қалыптасқан үлкен мәдени мұра. Оған Бузрук, Рас, Наво, Дугах, Сегах және Ирак мақамдар жатады. Олардың әрқайсы өзіндік әуені мен орындау мәнері арқылы адам дауысы, аспап және поэзия тоғысатын ерекше әуезді орта қалыптастырады. Бұл жерде назар аударатын маңызды нәрсе бар. Бірден немесе ұқсас мақам атауларының әр түрлі аймақтарда кездесуі музыка мәдениетінің бір-бірімен байланыста болғанын көрсетеді. Алайда атауы бірдей болғанымен, олардың музыкалық құрылымы мен сезімі барлық жерде бірдей деп түсінбеу керек. Өйткені әр өңір өзіне жеткен әуенді өз мәдениеті мен дәстүріне сай қайта қалыптастырған. Бәлкім мақамның шынайы мәні оны қандай сөзбен сипаттағанымызда емес, тыңдаған сәтте қалдырған әсерінде болар. Кейбір әуен адамды түрлі ойға жетелейді, енді бірі еріксіз жымиюға себеп болады. Ал кейбір әуендер себебін өзіміз де түсіндіре алмайтын мұңға бөлейді. Ғасырлар бойы композиторлар, жыршылар мен орындаушылар бір әуенге әр түрлі мағына беріп, сан қилы сезімді жеткізіп келеді. Сондықтан мақам тек өткеннен жеткен музыкалық мұра емес, бүгінде адаммен сырласуын жалғастырып келе жатқан өнер. Әуен аяқталғанда бәрі бірден бітпейді. Соңғы нота ауада қалықтаған сәтте тыңдаушының ішінде басқа бір әуен басталады. Бәлкім музыканың бізге беретін ең қымбат сыйы да осы шығар. Сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезімді сезіндіру және кейде күтпеген сәтте адамның ішкі үнін қайта ояту. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түрік сопылығының мирасы Ахмет Амиш Эфенди туралы сөз қозғаймыз. Ахмет Амиш Эфенди Османлы империясының соңғы кезеңінде өмір сүрген көрнекті түрік сопы. Амиш оның лақабаты, кіші аға деген мағынаны білдіреді. Ол Қожа Ахмет Ясауиден бастау алып, Хорасан әулиелері арқылы Анадолға тараған сопылық дәстүрдің Стамбулдағы көрнекті өкілдерінің бірі. Ахмет Амиш Эфенди сопылық жолға Халвети тарихатының Шағбания тармағы арқылы келді. Бұл жолдың ұлы жетекшісі Айдынның Күшадасы өңірінен шыққан Ибрахим Эфенди. Ол 19-шы ғасырда Хорасанның рухани тынысын Анадолы мен Румелиде қайта жаңғыртқан көшбасшы болатын. Күшадасынан шыққан Ибрахимнің Тырнова қаласына жіберген халифасы Өмер Халветей шәкірт болған жас Ахмет 1846 жылы оқуын тәмамдайды. 1877 жылы Румели алынғаннан кейін ол отбасымен бірге Стамбулға қоныс аударады. Султан II Мехмед Фатих ханның кесенесіне шырақшы болғаннан соң ол Фатих Түрбедары, яғни Фатих шырақшысы деген атақпен танылады. Ахмет Амиш Эфенди ұстанған рухани дәстүрдің сопылық шежіресі Шейх Шабани Уәлиге дейін созылады. Осылайша ол Түркістан Хорасан мектебінен бастау алған рухани мұраны Стамбулда жалғастырған алтын тізбектің буыны еді. Османлы империясының соңғы жылдарында бірінен кейін бірі соғыс пен дағдарыс белең алған кезеңде Ахмет Амиш Эфенди халықтың рухани еңсесін көтерді. Замандастары оны ең жарқын ғылым жұлдыздарының бірі деп еске алған. Ол қызметтен қашпаған. 1853 жылы Қырым соғысына армия имамы ретінде қатысып, сарбаздарға рухани қолдау көрсеткен. Ал Стамбулда Фатих Султанның кесенесінде 40 жылдан астам уақыт бойы талай жанның жүрегіне тыныштық пен үміт ұялатқан. Оның сұхбаттарына қатысқан адамдар ыдырап бара жатқан империяның ішінде рухани бірліктің маңыздылығын түсініп, имандылық арқылы бірігуді үйренген. Амиш Эфенди қиын-қыстау күндерде жол көрсеткен темір қазық жұлдыз іспетті рухани жетекші болған. Ахмет Амиш Эфенди ұлы сопы болса да өте қарапайым өмір сүрді. Ол халық арасында жүріп, жаратқанмен бірге болуды өзіне өмірлік ұстаным етті. Ахмет Амиш Эфендінің шәкірттері Османлының соңғы жылдарымен республика кезеңінің алғашқы жылдарында елге қызмет етіп, маңызды міндеттер атқарды. Оның шәкірттерінің арасында түрік философиясы мен мәдениетіне бағыт берген көрнекті тұлғалар бар. Мәселен, сопылық бақта музыка танушы Ахмет Авни Конук, Мәснәуи мен Фусус әл-Хикимге жазған түсіндірмелермен танылған ірі мәдениет қайраткері. Тағы бір шәкірті Исмаил Фенни Эртурул философия мен сопылықты тоғыстырған еңбектерімен мәлім. Ғалым, Құран мағынасының тәпсірін жазған Хасан Басри Чантай да жастайынан оның рухани ілімінен нәр алған. Бұлардан бөлек, күйеу баласы Бабанзада Ахмет Найым бейді қосалғанда, Ахмет Амиш Эфендінің рухани тәлім шеңберінде болған көптеген тұлға ел руханиятына із қалдырды. Көрнекті тұлғаларды төңірегіне жинауы, оның рухани мәжілістерінің қаншалықты терең әрі көкірек көзін ашқанын айқын көрсетеді. Тәрбиелеп өсірген осы шәкірттерінің арқасында Ахмет Амиш Эфендінің идеялары республика дәуірінде де өз өміршеңдігін сақтап қалды. Осылайша ол артында ел таныған тұлғалар мен олардың еңбектері арқылы өшпес із қалдырды. Ахмет Амиш Эфенди сопылық ақиқатты қарапайым тілмен жеткізе білген рухани жетекшеді. Ол білім беру тәсілінде сұхбат пен сүйіспеншілікке негізделген әдісті таңдады. Шәкірттеріне ең алдымен тәубе етіп, Құран оқуды өсиет ететін. Оның мәжілістеріне медресе ғалымдары да, қолөнершілер де, әскерлер мен мемлекет қайраткерлері де қатысқан. Ахмет Амиш Эфенди адамның деңгейіне сай тілде сөйлесіп, жүрегіне жол тауып насихат айтатын. Осылайша ол сопылықтың рухани әлемін бұқарамен табыстырған рухани көпір қызметін атқарды. Өйткені ол үшін ең бастысы жүректі жаралау емес, адамдардың көңілін табу болатын. Ендеше Ахмет Амиш Эфенди бізге не айтқысы келеді? Ол бізге құндылықтарымызға оралып, дәстүрлі рухани құндылықтарымызды қайта емденуіміз керек екенін еске салады. Осылайша рухани жетекшілердің тәжірибесінен шабыт алып, бірлік пен бауырмалдық сезімін нығайта аламыз. Ахмет Амиш Эфенди бүгін бізге былай үн қатады. Ғылыммен суарылған иман, ықыласпен жасалған амал және махаббатқа толы жүрек бар жерде еңсерілмейтін кедергі жоқ. Ахмет Амиш Эфенди ұстанған арна тарихтың қойнауынан жеткен киелі рухани жол. Бұл жол түрік халқының рухани болмысына сіңген Хорасан мен Түркістаннан бастау алған құндылықтардан тарады. Бүгінде кең аймаққа тараған түрік әлемінің рухани және мәдени бірлік ізденістері қайта күн тәртібіне шықты. Берік бірлік тек ортақ рухани негіз арқылы орныға алады.
Міне, сол негіз Ахмет Яссауиден Қажыбек Ташқа, Юнус Эмреге дейін жалғасқан ортақ сенім мен мәдени мұра. Түркі мемлекеттер мен қауымдар арасында жүрек көпірлерін орнатудың жолы осы мұраны сақтау және жаңғырту. Ахмет Әмиш Әфенді секілді рухани көшбасшылар көрсеткен бақыт руханиятымызды қайта тірілту жолында бізге шамшырақ болмақ. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Доач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Түркия Сауд Арабиясының жанында деді. Бельгия Түркиямен өнеркәсіп және инвестиция салаларында ынтымақтастықты нығайтуға шақырды. Туфан Эрхурман Никос Христодулидиспен кездеседі. Пашинян Әзербайжанмен бейбітшілік Арменияның тұрақтылығының негізін қалайтынын айтты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

мақтаран тоңушар. Түркия овазы радиусыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.